Jučer sam čula simpatičnu informaciju. Osim toga što vremenska prognoza služi tome da znate kakvo je vrijeme, taj tajming, taj trenutak kad ju imamo određuje neke vaše jutarnje rutine, pa neki su javili, e to je trenutak kad znam da ću za 5 minuta morati izići. A kad iziđemo, što je

0: za jednički naziv.
1: Nema gdje, nema gužve jutros u gradu, ali to smo i očekivali.
2: Čakule, nema gužve nikad.
1: 107. je stigo Minja kroz ono usko grlo tamo gdje...
2: Kroz kormuški tjesnac na Trešnjevci.
1: Ali dajte malo prednost. Kak si ti ono rekao, šlic da treba biti
2: da.
1: Jedan pa drugi pa
2: imam, pustiš. Ja jedno drugo upozorenje. Dajte, molim vas, ja ne znam jel su vas to učili u školi, jel vam ne vele doma, jel bake i djedovi ne upozoravaju unuke, barem ono kad je penzija pa kad dođu po 10-20 eura. Dajte mi recite, dajte se u tramvaju ili u autobusu dignite, ne isključivo starim osobama, ali kad vidite da čovjek, gospođa jedva stoji, jedva diše, jedva se pridržava za taj rukohvat u tramvaj, dajte im se dignite da ljudi sjednu kad im je tako teško.
1: Yeah.
2: To je prva stvar.
1: Mm-hmm.
2: A druga stvar, dajte te svoje ruksake u kojima nosite školske torbe, laptope, gablece, nemam pojma, tenisice za presvuče ili bilo što, kad uđete u bus ili tramvaj, skinite s leđa i pridržavajte ih ispred sebe, jer u suprotnom zauzimate dva mjesta, što je neprilično, a još udarate ljude kad se okrećete u tramvaju ili u autobusu.
1: I sad dajte recite ovima koji nisu slušali Sljeme ujutro, nego...
2: Prenesite glas.
1: Nekak to, da.
2: Prenesite glas da je to civilizacijsko pitanje, ne pitanje jel ti neko drag ili nije drag, ili neko stariji od tebe, ili mlađi, ili ovakav ili onakav, nego jednostavno...
1: Naučite glas to, mladih kako pa, biste im znali ovo prenijeti.
2: Da, pa misli, tako se
1: razumio.
2: To radi u životu.
1: Daj ono. Ponovi ono još za prednost prolaza u ovom hormuškom tjesnacu tamo, kak treba. Ideš, ti pustiš jednog, onda ona iza tebe pusti još
2: drugog,
1: jednog.
2: Da.
1: E, ali kaj je s ovima koji ti, znaš, malo između
2: neodlučni, čunjiči? Neodlučni su. Dakle, ništa ne gubite, za početak, ništa ne gubite kad idete s donje strane, dakle, kad ne prelazite preko nadvožnjaka, nego dole sačekate jedan semafor, možete proći ravno. Opustite se.
1: Dobro jutro.
2: Vjerujte meni, opustite se.
1: Ajme, pa ovo je bilo, vjerujte meni. Pazi, Minja se otvorio.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro vas dvoje.
2: Poštovanje.
1: I vama.
3: Ako se nema viška.
2: Nema.
3: Ovak, imam molbu. Dajte mi recite kad bu dvojka provozila po Branimirovoj. Jel to negdje postoji?
2: Ajoj.
1: Mislim da ne.
2: Dvojka.
3: Evo ona.
2: Dvojka po Branimirovoj.
1: Traju radovi i trajat
2: da,
1: će.
2: Dok,
1: ne? I
2: da.
1: Kad bude... se znalo, mi ćemo prvi javiti, evo to vam mogu reći u ovom
3: pa
1: trenutku.
3: Pa kaj nema, niko Branimiro je baš.
1: Ne mremo vam
2: ja
1: sada.
2: Ja mislim da vozi, oni sad voze skraćeno, ali voze neke busevi neki voze, jel nije?
1: Pa evo, tražim sad, baš ste me zatekli.
2: Zatekli smo.
3: Ja negdje postoji da piše,
1: čekajte malo, da vidim na stranici.
3: Sondinga se neće javiti. Ja sam, mislim, potrošiš novce na njima, neću se javiti, medljede.
1: Kaj vama problem? Koja vas baš konkretno dionica? Kuda Branimirovom? Što? Kako? Evo pa ću
3: do
1: se baš...
3: Do Branimirovog placa, recimo.
1: Dobro, ajde, istražit ću to kroz jutro i prije podne pa ću u programu elaborirati. Ne mogu sad ovak na pamet, dugo će trajati. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
4: Dobro jutro! Minja, bravo za ovo s ruksacima u tramvaju.
2: Jel da?
4: Ako se sjećate... Jedno kratko vrijeme su u tramvajima bili panoji mali da se djecu upozorava za te ruksake, ali vrlo brzo je to nestalo. Jer stvarno...
2: Pa ne samo djeca, nego i ovi poslovnjaci koji idu s busom, što je super.
4: Je.
2: Ali i oni kad uđu u bus, pa kad se okreće, gleda di ima mjesta, nema mjesta, sruši
4: da,
2: dva, točno. Tri čovječuljka oko
4: laptop,
2: sebe.
4: Ima laptop, ima ovo, ima ono, mislim, stvarno, taj ruksak je ko brdo. I kad te drmne, pogotovo ja se često vozim na relaciji Siget Institut.
2: Aha.
4: Pa onda u busu, deca kad idu u školu ili iz škole, to je onda veselje, stvarno, samo te pod bubrege lupi.
2: A, i ne znaš kaj ti se dogodilo. I
4: da,
2: ne znaš koji je od njih.
4: Ne, pa to ne znaš kad ih ima puno.
2: Da.
4: A da se neko digne, nema šanse.
2: Da, ali to je šteta, ja ne mislim da su to loša deca, loši ljudi.
4: Ne.
2: Oni jednostavno ne znaju da se to tako radi.
4: Da, upravo
2: i nikako
4: tako.
2: Drugačije,
4: jer im niko nije rekao, je, točno.
2: Da.
4: to.
1: Spustiš
4: to,
1: lagano taj ruksak nekome nježno na nogu.
2: Ba ne, možeš ga pridržati u,
4: pa ne,
2: u ruci.
4: Pa drži ga ispred sebe, Bože dragi, ili ispred svoje noge.
2: Da.
4: Jer ovo stvarno zauzme prostora.
2: Evo nas u kampanji
1: slučaju,
2: za prostore.
1: Prostor.
2: Za prostore.
1: Pozdrav. Hvala,
2: hvala i
1: jutro.
2: Vama, bog, bog.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ili dobar dan.
0: Mogu postaviti jedno prašanje, jedno pitanje u vezi našeg vrlog zdravstva.
2: Može.
0: Najprije žena mi je čekala duže vrijeme da dođe na red za pregled na Svetome Duhu. I taman se jučer spremamo da krenemo na Sveti Duh, zvoni telefon. Javlja se sestra, hvala joj. Veli, doktora nema, nemojte dolaziti, javit ćemo vam se tokom dana za drugi termin. Mislite da su se javili? Nisu. Mi ih zovemo, nemremo ih dobiti.
1: Budu nekog drugog, trećeg, ne, malo pričekajte. Ja stvarno savjetujem, ako je sestra zvala i rekla da će se javiti drugi dan, evo, baš vjerujem da, da hoće.
0: Ne, daj, daj dan, rekla da će se tokom jučerašnjeg dana javiti, da. Zove sa onoga broja gdje nije njezin broj, ne. Da. Bilo bi korektno da se jave, ne, a ne ovak da ostaviš
2: u zraku,
0: zraku
2: sve, ne znate kaj, da.
0: Sve čeka, ne?
2: Da, ajde, ne znate kaj nikako.
0: A jedan pregled je vezan na drugi pregled i tako.
1: Da, znamo, da, to tako da, ide, da. Znamo kako to ide. Joj, i onda se još morate nervirati.
0: Pa dajte, ako možete to neke malo pitajte.
1: Hoćemo, budemo.
0: Ništa, ajde, lijepi pozdrav.
1: Hvala,
2: lijepi
1: vam.
2: Pozdrav vama, hvala.
1: Držite
2: lijepa.
1: Se, držite
2: bok,
1: se.
2: Bok.
1: Bez kuća, bez kuća linijski, da. Linija telefonskih i ovih čekanja u zdravstvu. Dobro jutro.
2: Jutro.
5: Jutro, Marine. Evo jedno kratko isto vezano za zdravstvo. Ja sam se naručila prošle godine u 8. mjesecu za pregled dermatologa u KB Dubravu. Dobila sam termin 25. Prošli tjedan su me nazvali da je doktor taj i taj dao otkaz. I da, ja sam se sad nadala, ne znam, dođite dva dana kasnije kod nekakvog XY drugog doktora, ne, da se ponovno naručim.
2: Isuse Bože.
5: I sad ja kažem, čekajte, ne kužim, misle da sve iz početka idem. Da, ili vaša doktorica opće prakse, ona bi mogla prije. I ja zamolim svoju doktoricu opće prakse i sada sam dobila termin u 12. mjesecu.
1: Vi ste to sve rješavali gore, telefonom
5: se
1: ili ste to mailovima rješavali? Telefonom ste
5: pa
1: se
5: mailom
1: sve...
5: sam se naručila.
1: Dobro,
5: se
1: a ova dogovaranja druga?
5: Kako mislite ugovaranja?
1: Dogovaranja termina.
5: Doktorica, dobila sam poziv iz KB Dubrave. Mm-hmm. Da je taj
1: sve telefonima?
5: Da.
1: Moj savjet, sve mailovima rješavati.
5: Da.
1: Pa imate napisano kad je kaj bilo i možete prosljeđivati dalje. I
5: da.
1: Imate, ima, jer ovak, ako vas netko nazove, pa vi dok ne stignete reći i reagirati odmah,
2: već ste ispali sa liste.
5: Ona meni kaže, gospođa, ja ne znam kaj da ja vama kažem. Pa ovo je, čekajte, polica je otišla na 15 eura, to više nije ni malo. Ništa se nije promijenilo. Ništa. I ja sa 12. mjesec, znači, mogu ono, ne znam šta.
2: Na oči, na pregled za oči je to.
5: Ne, dermatologija.
2: Dermatolog, Isuse da. Bože.
5: Da, evo i sada sam vam dobila, i to je moja doktorica opće prakse kak ti još prioritetno došla na red. Pazite, sad je pet, znači to je godina i 4-5 mjeseci čekanje na pregled. Ali dobro, idem ovoga se spremati za posao, hvala i pozdrav svim sa Bikčevićeve, mojim sljeme našima, bok.
2: Odlično,
1: ajde, Bikčevićeva, bok.
2: Pazite,
1: i dobro jutro.
6: Dobro jutro. Imao bi jednu veliku primjedbu na gospodina Krešu Međara Sučevića koji je vodio u subotu, odnosno koji vodi subotom kviz na Radio Sljemenu. Naime, tamo negdje pred sam kraj emisije bilo jedno pitanje o tvornici Rizu u Božidarovićevoj. Jedan kandidat nije znao ništa, odnosno odustao je, a druga kandidatkinja je rekla da misli da je to Elka. E, onda je nastupio gospodin Krešo sa informacijom koja me užasno pogodila, a to je da kaže ne, nije ovoga, nego Elka, a mislim da su oni propali. E, ja bi sad molio gospodina Krešu da se jednako tako javno ispriča ovoga, za takvu izjavu iz razloga što Elka postoji već 99 godina Dakle, još davne 1927. godine je osnovana. Ja sam stjecajem okolnosti imao prilike biti na 50. godišnjici postojanja, odnosno slavlja Jelke.
2: Uh-huh.
6: Kao student radio sam diplomski rad tamo. Naravno, očekivano da sam poslije toga ostao i raditi u Jelki. I jednostavno me to užasno smeta da tako netko, kao gospodina Krešu smatram dosta pametnim i čovjekom koji stoji iza svega što govori, da ne može u jeter govoriti ono što on misli.
2: Mm-hmm,
6: on može misliti, on može misliti ovoga nešto što je točno, ali takvu izjavu da je jedna tvornica propala, da on misli, to je ogromna ovoga falinga. A drugo, bi ga jednostavno tako isto zamolio, neka ne koristi da Elka, ovoga tvornica kabela, radi kablove. Elka radi, to je tvornica kabela. A kablove rade nekakve tvornice koje rade posudu za vodu.
2: Da, to je
6: ja sam već u dva navrata i na Hrvatski naš svadbani slao, odnosno zvao, i dobio sam i profesora Alerića, i razgovarali smo o tome. Da, kaže, da, vi ste u pravu, upozorit ću.
1: Hvala, dakle, gospodine, hvala. Poslušali smo vas, evo, uz dužno poštovanje, i lijepo ste to elaborirali, a baš smo ponosni na svoje slušatelje koji tako kulturno iznesu problem. Hvala vam. Vjerojatno, ili možda nas je čuo Krešo ili će čuti. Ja nisam slušala u tom trenutku program i je li to zaista tako ili je na nekog drugog mislio, ali u svakom slučaju, ako vas je povrijedio i pogodio, evo, sigurna sam da
2: neće
1: ćete
2: biti Krešo, biti problem, da,
1: povratni on, da. Odgovor, jer smo ljudi i koliko mi puta pogriješimo. Kad biste vi brojali, ja vam želim euro svaki put kad mi neka izeznemo da vi dobijete barem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
7: Ja bi bio milijunaš. Ovak, imam jedno pitanje kada se tiče zdravstva. Imam dva onkološka bolesnika.
2: Uh-huh.
7: I sad su ušli u tu fazu da idu sa 6 mjeseci na godinu dana na kontrolu. Radi se o raku dojke i lijevo desno. Sada ne dužim dalje. Ne znam kako da postavimo stvari pitanje. Kako to ide i ko to ide, ko ima pravo na to? Recimo, ako ne možete dobiti u bolnici godinu i pol dana pregled, jer nemate više prioriteta, zgubite ga, a vi ste u stvari cijeli život bolesni. Vi ste cijeli život pod kontrolom.
2: Uh-huh.
7: Jer vi ne znate kad će buknut. Ne zna niko nikad.
2: Da, ne zna niko kad bu se...
7: Ne zna kad će se desiti. I vi nemate pravo više u bolnici, nego morate vani, tražite vani uputnicu za lijevo, za desno, i ne možete dobiti, nigdje ne možete dobiti ispod godinu dana.
1: Oprostite, gospodine.
7: Samo recite, pardon.
1: Dakle, nemoguće je to. Vi, ako netko ima karcinom, on je u sustavu i on će dobiti, prema procjeni onkologa, pregled sigurno onda kad ga mora dobiti. Ako je već u sustavu, ne?
7: Da, ali jeste mi čuli na početku. On je u sustavu. On je u sustavu, ali kaj se radi? Vi nakon godinu dana, kad dođete nakon 6 mjeseci, do 6 mjeseci ste u sustavu, kad vaš pregled prelazi na godinu dana, vi više niste u sustavu. Vi se morate naručiti sami, ne možete se više naručiti u bolnici koja vas je liječila. To je 100%.
1: Ali se 100%. Možete naručiti kod liječnika opće prakse, ne?
7: Vi možete se naručiti, ali liječnik vaše opće prakse veli može, evo, idete na ultrazvuk, sad bez veze govorim, idete na ultrazvuk, čekate godinu nešto dana.
1: Ne znam.
7: Ja sad postavljam pitanje. Ovo je iz prakse, ovo kaj vam ja govorim. To nije ono rekla kazala, nego to je iz prakse. I to dva slučaja.
1: Da,
7: to dva slučaja obitelji. To, a sad me ne interesira, kako onda... Oni govore, vi možete otići kod privatnika ako ne možete dobiti pregled. Od kojeg privatnika? Ko ide kod privatnika? Kome oni plaćaju?
2: Jedino ako je privatnik ugovorno povezan sa HZZO-om.
7: Ali oni vam neće. Evo, neće. Ja vam zato
2: da, neće, zato što ima ovo što vam...
7: Zato vas molim, da. Zato vas molim da, evo, samo mi kažete kad bi otprilike bio odgovor da mogu poslušati to.
1: Sad, znate kaj, odgovor vam možemo dati ako nam kažete koja konkretno bolnica, situacija ovak...
7: Evo Vinogradska. Ne konkretno, nego Vinogradska, konkretno Vinogradska. Oba dve su liječene gore i sad je prošlo to i sad morate ići na ultrazvuk, morate ići na mamografiju. Snalazimo se, našli smo se, platiš negde.
2: Da, ali da,
7: problem
2: da, da, da.
7: Je u tome, problem je u tome što vi morate doći na taj termin, ne? Znate, vi morate doći kod doktorice onkologice gore, onkologica je prekrasna, sve štima, sve štima, sada ne govorim imena, ne?
2: Da, da, da.
7: Mi to govori, ali mene samo zanima jedna stvar. Kako onda doći, kako onda vi govorite, ne vi, ne vi, nego zdravstvena usluga govori, ako ne možete doći na pregled za 6 mjeseci, dođite u bilo koju privatnu kliniku. Vi dođete, foreveli, doviđenja, hvala lepo.
2: Da, ili kod njih su redovi isto tako za to, ove koji su da. Pod ugovorom sa HZZO-om, a ovi koji nisu i plaćaju okay, odmah, dolaze okay, na red odmah.
7: Da. A vi velite na mail, neće oni odgovoriti na mail.
1: Meni je žao, žao što imate loše iskustvo jer ih znam dobrih, znam ih dobrih, gdje je to sve kao urica. Gdje je sve kao urica.
7: Sve dobro, velim, do godinu dana. Sve bilo dobro do godinu
1: i godinama
7: dana.
1: Bude jako dobro. Da. E sad, preporuka je pisati mailove, imati mail, korespondenciju crno na bijelo, sve, to imamo, je prvi korak.
7: Imamo sve. Nismo, već smo 10 godina u tome, kak se veli, ne?
1: Da, žao mi je kad jeste da, i
2: da. Dobro, budemo
1: pišemo
2: im pisali,
1: pismo
2: da,
1: za
2: da,
1: vas.
7: Me interesira, nakon godinu dana, kad prođe, recimo imate ono 6 mjeseci, ide se svaki 6 mjeseci, pa mamografija, pa ultrazvuk, pa vađenje krvi, pa sve živo ide tim redom, sada ne govorim bez veze, i onda vam dolazi to, aha, super je, stanje je odlično, pod navodnicima, ne, vi ste uvijek bolesni, ja ne znam ko kaže da nije, taj laže, i onda Boga se zove, i dođe vam ta godina dana kad vas prebace i više nemate pravo u bolnici to
2: obavljati. No.
7: Da,
2: dobro, shvatili smo ovaj situaciju, pa ćemo...
7: Na korištenju...
2: Ne, ne, sve u redu, neka ste vi iskoristili da...
1: Ma
2: da
1: nek ste nam se javili.
7: Dobro.
1: I dobro budite, i vi i vaša obitelj. Sretno, gospod.
2: I vama. Hvala lijepa i vama.
1: I sad sam ja probala u ovu umjetnu inteligenciju, sam ti upisala ovako. Kako javnim prijevozom Branimirovom dok traju radovi? Piše ona meni. Čini se da je vaš unos koko ja nepotpun... I da mi recept za kokošju juhu. Morat ću onda nekim regularnim putem Živko ti, ići ja,
2: to si mogla
1: a ne
2: pitat,
1: na AI.
2: Mogla
1: ništa
2: si,
1: ne vredi to.
2: Mogla si pitat mene. Tako sam ti i ja, umjetna inteligencija. A ja ti,
1: kako ću Branimirov?
2: Ja ti imam odličan recept za juhu. Odličan.
1: Ona ali, iz kocke.
2: Ali ne.
1: Znaš kako ta zna biti dobra iz kocke kad ništa nema doma,
2: no, dobro,
1: na žlicu?
2: Ali ovo
1: pa
2: s kokošima, da. Ja to, moj
1: a
2: recept,
1: ne ono kad ne posole dobro, kaj će mi to?
2: Moj recept bolnič. Za juhu kreće razgovorom u dvorištu s njima.
1: Ajoj.
2: Čujemo se, Jelena, odlazim.
1: Hvala
2: imam
1: ljudi,
2: posla, baj,
1: sretno
2: bok.
1: Svima.
8: Zajednički naziv. Radio Sljeme.

0: nagurala se. Idemo pjesmo.
1: Da, idemo pjesmo.
0: Morala je ući. Pa evo, pri unosu smo ju imenovali po ljudskim pravima, a budući da smo ljudska prava najavili, želimo ih svakako čuti, pa evo, sad ide ta stvar.
2: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, po ljudskim pravima seru ptice.

0: Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi burger. Zbigecan, zrihtan, kak treba našlihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj radio Sljeme.
1: Zbigecan, stiže danas Đani Stipaničev, Tanji Baran u 3:30. To je za 5 minuta. Budite i tada uz nas.

0: Bravo, ovo je bila divna uvertira za Golubove Ivu Robića. Evo, uvertiru je dal Đani Stipaničev, gost našeg današnjeg Purgeraja. Đani, hvala ti kaj si bil s nama.
1: Baš mi je drago, ja sam uvijek mislio da u ovu emisiju samo pravi fetivi dolaze.
0: Ne, to nije moguće, jer emisija ide već 6 let, a da sam išla samo na fetive, emisiju bi za 3 mjeseca zaprli.
1: Zaprli, da, tak je.
0: Takva je stvarnost.
1: Da, to je Zagreb.
0: Niti Purgeraj više nije kaj je nekad bil.
1: Jeste, da.
0: Gianni, servus.
1: Servus.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
3: Hvala vam lepa i živeli.